0: gött.
1: Stadig sætte for mit indre øje. En vægt og slæb færing i strikker trøje.

0: pappa og mand. Du går gennem ild og vand for et latterligt land. Din kærlighed er ægte og sand, og det går over vores forstand. For far, det er Færøerne for fanden. Det er en hullet tand, det er en rusten spand. Far, det er Færøerne for fanden.
1: Vent af landet er flat, vent af valet er plat, vent af mænden under mat, vent under er vat, så er en elendisk vat.

Vi tar då Hannu Eliasen Sintja Sanchin, kvör er hæsen, mæveren. Velkommen til sendingsna Prelutium. Ta næste solmren eller sankren vi skulle høre til en sankren vi tørsjonar kamerakåre, og sankren kallas fyre, mun god og herre.

Jesus sier, «Elska til meg, ta halde på mine, og jeg skal be feiren, og han skal gjøre deg en annan talsmann, for at han skal være til deg en atler æver, sannløkans andan som høymeren ikke kan takke imot, til at han ser han ikke, og kjenner han ikke. Men tid kjenner han, til han vil være til deg og ui deg. Jeg vil ikke lete deg å være etter feileiser. Jeg kommer til deg. Enn en stort stund, og høymeren ser meg ikke langt, men tid så kommer jeg, til at jeg livet og tid skulle livet. Tann dagen skulle ditt åsanna at jeg i fjermunnen og tid til mer, og jeg i tikkun. Tann som hever påmunnen og heldet deg, han han som elsker meg. Men han som elsker meg skal være elsker av fjermunnen, og jeg skal elske han og oppenbære meg fyrir honom. Lætt jo kun saman jotta okkara kristnu tryggf. Jeg avnokte djevlen og atlar gjerningar hans og atlan eitbor hans. Jeg tryggfja god fjær, alvalda,